Mai be hetan oportunitate. Entang lorong oin ni tengki di lorong oin ni tengki di sini no usi ke Radio Libertare no fans rotu no familia rotu babuka fali Maurice Liliu ihe Korea ne ba. Nebe bon trabalho no fate non mau ate qualquer tempo. No li fali ta mau bonati usi zidi ma bonati so la musica era Miami le ore ma agora tempo malirin nebe musica Maurice Magdiak diak sa. Osi Eliurian bonaiti bonaiti osi Ana Costa man so la musica era una famiglia iermera no mas bocca o care crone la mauni alien bonaiti osi Eliu bono bono maun li fale tan bono man tu della musica valontesi mai ami famiglia bot malgus maka tor samil rone la mauni alien osi adifo bonati ba famiglia sirote Mamares diamba lige loke camera laisha lige azura loke camera lai be bi amount of falna to kunese atu ku bele kunese jimas label inbox private ya kotuk falet ane bi shire diamba azura loke camera lai tampil bonita lai he he o ana maun de fal da mai to korie hori hori ol forser ne batro katia ay ana maun ne Hanoi mak olide tolide tana maun zil vertu ana maun hey kalma laisha Sobrino Jonas Suarez bo viagem com Deus acompanha oh abisene sobrinho eh e bo viagem ba itini sobrino eh quien be mak os da música lei da hotu au sinti triste los ami hela mutu kam mas ke ami mai usi municipio ne be mak diferente eh Mai usi municipio anes ami usi bike ke manjona susa eleu. Mai be tandet futuru. Tandet etan espasu rum entam. Ami hela mutu. Durante tinam barak no lorong oin ne disidi usi ke lami. Hey, mang mare istu dela musika da Miami eliksa. Diaksa. Panati mang didike la musika titi sandora. Ida ba mantio makia korea gonjo ne ba. Ehe dia tu no mai falita eh azita azita te invite bela coisa o tam bina naro ikune dia la dia kalau sat sama ini lama ini ikung a ikung o tam be andi mau andi sama ba na mau ehe la clear tan bing ikung sama yona Mam bonati didikalam okay mam foela huni bonati ba mambo tom ba mundu tom agiye bonati ba mundu tom karikrona hela loka kamera lai bin lijia e bin lijia de musik ba mam mam karaka tu kunese karik mam belet bel inbox privet belet chekne profile check profile mas kita kita screenshot fal bin foto fal Mau hauni alin zesi bai bai komen ya laba det. Mau ni life ne. Fo kata-kata ba. Ida ba zesi lai ba. Oh, obrigado ba. Alin zesi eh. Nebe mak sempre. Kal-kalan sempre akompanya la live Radio Liberade di dido programa kalang budak eh. Nebe sabri diak nafatin ba alin. I bon suru nafatin ba alin ba aprovetamento eh. I mau andi ni hauna insa oresa launan dia pilotu ida. Hari ok orre be enset botan sa onen ne pilotu be iron ye sitiling era a final ye uma hela ehe ami la seba mau mana si aki ami a seba mau mana sira moras ga ehe itare sala no ikun la safal ma no ikun salsetu fali aruka ita loketie be room ne la koi safali mai Nebe sema in loke bin lija us bin lija kar keta check fal bin lija ne foto ko tu ke